tunjukkan wis cuma pa nyambikan le miras ngilang ake sayang